0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.

0: for the dive.
1: BTS synger Swim på Radio Grenland. Det ja, hvis du skal ut og svømme nå om dagen, så ja, bør du ha båt og kommer deg langt ut, eller har mulighet til å kunne kjøre meget langt ut. Der det kjøligere vann, men der det også ekstremt mye mindre brandmaneter og blåmaneter enn det som altså det kryr. Det altså et sånt et belte av brand- og blåmaneter som ligger I hele Grenland. Jeg har ikke sett på makan. Det ja, jeg vil ikke bade nå. Det altså, jeg vet ikke hva det kommer. Det har jo blitt veldig mye kaldere vann. Jeg vet ikke om det litt varmere opp I overflaten. Det derfor de kommer opp nå. Jeg har ikke peiling. Så det ønsker jeg hvis det noe om akkurat det der. Det kan jeg ikke om. Det sikkert noen som har svaret på det. Vet du det, så send det til meg da. Det har vært fint. Jeg har fått greie på hvorfor det faktisk sånn. Skal si litt rande på en fyr som herjer litt rande under landskapet der om dagen. Ja, det en trønder da, som har herjer litt rande under landskampen. Han sitter der ute på et utested, litt godt bedugget. Hvis vi vinner I Brasil, så skal jeg peska der som jeg endrer navnet mitt, ja. Sier han til kompisene sine, og da plutselig så vinner vi mot Brasil. Så da må han altså gå inn, og han sier her at jeg satt godt bedugget og logget meg inn hos skattetaten. Jeg visste ærlig talt ikke at det var så enkelt å bytte navn. Så nå heter altså mannen som da het Vidar Midtun, han heter nå Vidar Nyland Haaland Midtun. Og husker jeg med en gang han våkna på morgenen på mandagen at heisan, hva jeg drev med I går igjen, ja. Og så nå det altså blitt endret. Selv sier han at jeg kan ikke se for meg at dette kommer til å vare permanent. Og jeg tror ikke Nyland Haaland blir stående på gravsteinen min, sier mannen og ler. Så det utgangspunktet da, så... det 10 år ventetid? Du må ha hatt navnet I 10 år før du kan endre det tilbake igjen. Så her kommer denne mannen da, til å hete Nyland Haaland Midtun ganske så lenge, så lykke til med det. Det jo mye rart den gjør når den sitter sånn, du får gode ideer. Og de aller beste ideene ligger I bånd av vinflasken, så det om å gjøre å ikke få det siste... Glasset fra en vinflaske, for da får du alle de beste ideene. Dere kanskje har lyst til å ha de. Hvem vet, dette Daryl Braithwaite på Radio Grenland. Låta etter One Summer, og det jo litt av en sommer vi har da, med VM.

0: Two Strip synger Jesse Murph på Radio Grønland. 4 minutter over halv 10 har sjefen I Grønland Brand og Redning, Morten, med en gallefoss som dagens sommergjest. Du glad I sommer, Morten?
1: Jeg veldig glad I sommer, det ser du vel på fargen jeg har fått?
0: Ja, ja, ja, du brun og fin, ser flott ut. Men det er en gresk sol som har pyntet deg nå.
1: Ja, jeg må innrømme det. Men jeg veldig glad I sommeren. Jeg ser frem til sommeren og storkoser meg. Og så det alltid deilig, som vi snakket om I sted, å komme tilbake til jobb også. Men prøve å være litt allsidig. Da. Hvert tur av gården nå, så skal jeg sikkert være hos min bror I Kragerø litt. Og så ja, prøve å finne på noe. Norway Cup I år også.
0: Ja.
1: Ja, så da blir det stor variasjon.
0: Ikke sant? Norway Cup, ja, det beits jeg sist jeg var på. Du har unger som såpass unge,
1: ja. Ja da, så vi har en som skal på Norway Cup, så da blir det vel å ligge litt randet på en skole da, så på en halv madrass.
0: Ja, den der misunner jeg ikke. Selv om det gøy på Norway Cup, men akkurat det sovefasilitetet, det ikke rart. Du, hva er det som trigger deg med sommeren? Hva som best med sommeren?
1: Nei, jeg synes jo varmen og sol veldig deilig, ja. Det gjør jo et eller annet med kroppen, men også det at man har fri, jeg tror det noe med det med å være, er du på, så må du være av noen ganger, og det har jeg trua på. Det at man får vekk tankegods litt, jeg har jo en jobb som gjør at man ofte påskrudd, og opp og netter, og ja, mye ansvar, så det å ta ferie og la andre overta skuta, det deilig.
0: Er det noe du bare må gjøre for å kjenne at, oi, det var sommeren, ja, noe du må spise, gjøre, drikke, et eller annet som du får sånn sommerfølelse av?
1: Ja, kanskje de siste årene nå har det vært å dra ned til Kragerø. Jeg har vært på noe som heter Lille Kirkholmen der, og min bror har hytte. Og så har vi hatt god sommer, så det har vært, ja, synonymt med å koble.
0: Ja, bader og greier, eller?
1: Ja, jeg veldig glad I å bade.
0: Det det?
1: Ja,
0: ja. Hvor kaldt eller varmt må du være I fjorden da, for at du skal ha ute I?
1: Nei, jeg nok lenger ute I varmere der, men jeg ikke noe sånn veldig pyset på det, altså. Jeg bader stort sett uansett så lenge det sol.
0: Ja, du gjør det?
1: Ja.
0: Ja, flink. Jeg blitt pyset om året,
1: ja. Ja.
0: Før så var jeg alltid sånn, ja, jeg er sol ute, klart du skal bade.
1: Ja, ja, men du eldre enn meg, du vet du.
0: Ja, jeg du gæren, jeg det, vet du. Er det noe som du tenker at, ja, nå det sommer, da må jeg spise det, eller må drikke det?
1: Nei, men altså, man lager jo mye god mat på sommeren. Jeg synes jo grillmat veldig godt. Så maten det viktigste. Grillmat, det nydelig. Og

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på treffestival på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treff.

Semi Tonight, David Guetta, J-Lo på Radio Grenland. Det en uke fra I morgen, altså om 8 dager, så det bryggesleng I helgeroa. Det årets sommerkonsert, det må vel være den 10. 12. 14. Eller et eller annet som de holdt på lenge, gutta, der ute nå. I år har slått litt på stortromma, synes jeg også. Det DeLillo som kommer. Skal spille der det rett og slett en sommerkveld du ikke vil gå glipp av, sier de der ute og da så jeg lurer på da, for at du skal få 2 billetter, det hvordan kommer du da egentlig til helgeroa? Ja, tar du båt? Tar du bilen? Sykler du? Tar du drosjebil? Skal du gå ut? Svømmer du ut? Sykler? Altså, sparkesykkel? Altså, hvordan du kommer deg til helgeroa? Fortell det på våre Facebook-sider, Radio Grenlandske. Jeg trekker ut deg som vinner av 2 billetter til denne herlige sommerkonserten på helgeroa brygge, da, bryggeslengen neste onsdag. Så får du 2 billetter med deg jeg trekker ut i morgen. Dette Imagine Dragons, synger Thunder.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

0: Klart en god time I godvenners lag. Det går stygg fort, og nå det selv meg gjort. Det ble, altså, det går så fort på radio den time at det...
1: Det gikk veldig fort,
0: ja, det gjør det.
1: Selv om jeg var litt trøtt I dag. Så.
0: ja, da skal du få lov til å slippe ut og få litt frisk luft eller litt svært øyeblikk. Du, hvem det som får en sommerhilsen fra brandsjefen da?
1: Du, jeg tenkte på gjennom sommeren og forskjellige kanskje tider hvor andre normalt har ferie eller det høytid eller andre ting, så det jo noen på jobb, og da tenker ikke jeg spesielt bare på mine som på vakt I brandvesenet, men I hele samfunnet. Du har jo helsevesen, og du har alle slags mulige beredskapsetater, og det noen som holder jula I gang, og som på jobb for vår, så det må jo være å sende hilsen til alle de da, som hører på. Det folk på 24-7.
0: Og så Haaland får tjener en over.
1: Ja, han nummer to på lista, men jeg får sende en liten hilsen han også. Det ikke sikkert han hører på, men hvis han hører på, så vel for, ja, godt jobba.
0: Jeg håper ikke han gjør det, men han bare får en sommer de gutta der har gitt oss.
1: Ja da, det jo det som I de store bildene nå, jo fotball og fest og dette her, og det skaper et enormt samhold, og så jeg veldig spent på, jeg alltid litt sånn dommedagsprofet før kampene I forkant, så får vi se da, hvor sterke England
0: Hvor langt kom vi da?
1: Nei, du må ikke spørre meg om det, vet du, da, vi må I hvert fall komme til finalen, må vi ikke det?
0: Jeg håper du får rett. Du, Morten, tusen takk for at du tok turen innom Radio Grenland I dag. Det har vært hyggelig å ha deg her, sånn, så må du ha en vidunderlig god sommer videre.
1: Ja, tusen takk. God sommer til alle sammen.

0: bli kult da. Og så så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.